0: 战话，战本之和是11-2拿下了第三局的胜利，扳回一局。在第二局结束之后呢，我们就讲格洛特虽然局分是2-0领先，但这场比赛对于格洛特来说确实也不好打。
1: でも意外と1、2球ブロック入る。それ焦んない。強いし食べながらだけど。よく待ちだ。だから本意フィクションって言い待ちで。

0: ることですね。
1: しっかりこと。よくもよくやしていたらチキータの一球早いな、うん、真ん中に。
0: おれ。
2: 好，继续回到双方的比赛当中，马上要进行第四局。前三局过后呢，格洛特先下前两局。那么张本哲和呢，在退无可退的第三局比赛当中扳回一城。这局比赛对于格洛特来说非常关键。

0: almost ready for another exercise, a final exercise.
1: Money on bars.
2: もう間もなく第1回戦候補女子決勝が行われます。ここまでのところ1位2位は中華人民共和国の選手が入っています。トップの 15.100 チュ・チュイユエン選手、この得点に近い得点を出すと2番に近づきます。
0: The warm-up is overJust some final preparations, and then we're good to go.
3: Good. 接下来我们将看到的是朝鲜选手安昌玉，资格赛第七进入到比赛。马龙尼换杠，分正涛360，分腿特卡接金格尔空翻，好。四个 D 的直接连接加0.5，躯体叶格尔接朴槿石换杠，很厉害，他把它连上了。范立文换杠，后团两个360下，安昌玉朝鲜名将，他的难度价